0: Det är fredag, snart helg. Detta är frukostshowet på 1FM och vi ska snart ha underhållningsnyheter.
1: Där ska vi till Euphoria-stjärnan Sydney Sweeney. Hon menar att folk överser något väldigt viktigt när de kritiserar henne. Och vad det är, det får du höra snart.

0: Det är fredag och snart helg detta frukostshowet på NFM och hvis du känner någon som har bursdag I andra halvdel av juni månad så har du en uppgave föran dig den måste du kika med.
1: Nej, det är att gå in på nfm.no och melde på de du känner som har bursdag till wake up call.
0: Möjligheter för bursdagskake.

0: Det är endelig fredag!
1: Thank God it's Friday.
2: Thank God it's Friday.
3: Thank God it's
0: Friday. Ja da, det är fredag, endelig fredag och snart helg. Vi är klar med lite grann tips för helga.
4: Det är utställningen Här kommer Molde som är på Krona på Romsdalsmuseet I museets öppningstider genom helgen. Du kan också få med dig en del VM-kamper runt I byn. Både O'Leary's glasstak, de tankställ och tapp och kork visar kamper varje dag under VM. Vi har Molde Ölfestival som startar på torget I Molde. Öppnar idag klockan 15 och imorgon klockan 12 och öppet till 22 bägge dagar. Smaken av ett sted är ett kunstprojekt som du kan få med dig I hörn bak I tankstället och på kunstcenter I Møre og Romsdal både idag och imorgon från klockan 12. Bilens dag har du I Molde centrum I morgon klockan 11. Det blir byvandring med Jarle Sanden som startar på Romsdalsmuseet I morgon klockan 14. Endre Ruset lanserar löpande vildsvin. Det sker på Fossje Plattbar I morgon klockan 20 och KS Duo spelar på brygga från klockan 21 I morgon. Det är familjefest I Molde idrettspark på söndag från klockan 12. Hjärtøydagen är också på söndag och öppnar klockan 12 där och där är det bland annat familjeverkstad med sanking I fjöra från klockan 13. Träff tar emot Bjarg på Reknesbanen. Det sker söndag 14:30 och på Molde kino så är det premiär för skräckkomedien Scary Movie. Utom det kan du fremdeles gå och se Diplodocus och den magiska Hokus Pokus. Super Mario Galaxy-filmen, Mira, Michael Jackson, Masters of the Universe, Obsession, Disclosure Day og Backrooms.
0: Uansett hva du måtte finne på, vi ønsker deg en god helg!

0: Vi har kommit till vägs ände för dagens frukostshow. Klockan närmar sig 10, snart nyheter efter nyheter, musik medan du jobbar lunch, bit efterfyllt av eftermiddagsrushet där Kalle sparkar in öppna dörrar till helga.
1: Genom helgen får du smakbiter genom frukostshowet. Nej, av frukostshowet genom uka som har gått.
0: Omtrent så.
1: Ja,
0: vi är tillbaka med nytt frukostshow på mandagsmorgon.
1: Yes,
0: så då får du ha en ordentlig god helg, så snackas vi.
1: Ha det.
2: Norge tillbaka i fotboll-VM och för öppningskampen mot Irak inviterar RB-sporten till en exklusiv VM-kväll med livepod på glasstaket. Möt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariska straffesparket mot Brasil i 1998. Hör historien från två VM-slutspel och få hans värdering av Norges chanser i årets mästerskap. Du möter också Molde-profilen Eirik Hestad och Emil Breivik samman med RB-sportens egna experter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
4: Musikalske juveler. Dette NFM-guld.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalumalo.